0: every detail matters. So stick around, because our next visit to the Vinyl Vault is never far away on Radio Nova.
1: With Bryce Motor Group, Dublin's most trusted motor group. Ireland's largest choice of 13 new car brands and hundreds of quality used vehicles. Browse brightmotorgroup.ie.
2: Fudna héireann tá tacíochtaí tithíochtta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi tacíochtaí tithíochtta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías, nó a athshárú. Tacíochtaí tithíochtta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tuilleolais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na héireann.